bocah ayu Siti Bakpia. Jenengmu Siti Bakpia, Nduk. Bengi iki matur nuwun ana ngersane bapak panitia

0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gendeng.